جی سبحکه وها خوشو بکیفو جوشو دلال لورا ام پرلوان روشا گریا نوسا مگو حیرا ساره مگو سرمایه مگو گرمه مگلک تشتا گوت و وکی دن مگو قشای لبله ایرو رو ام دبینه ندبیم ایدی ویت گلی و گازنجا کسکی ایدی تنه به یعنی جوالات ما حتی ام بیشن شارا لیه ولات ما دبیشم هیجی نهات یوی آسه که امش گرمه گلی و گازنجا بکن تام بهاره نوسا او بهار جی ایدی مهینک دکه یعنی تد بخیر می همه راکن جل کی خواب و جسر خواه و نه درده گرم بونه نه جی درده ساربونه می فکرم راستی جمه گله کی بریا وان روشو وان ساعتا کریه او صبح ایجا گله کی خوشش خواه تام جی ام دوی وقت دوی دمه دوی کلیه دنه تد بخیر ای هیوید کم که او روشه مه هی خوشتر هی باشتر بن لی امزانن وکی هر تشتی داوی وان روشا جی هی ای داوی هبه تعماوی جی هی سلاوین وای این پیشی کام وام بخوینن بیشن ساعتا و خوش گوتی سلاو ریز سترانا پیشتی بیش بو آپ جیهان بکن وی ساعتا و خوش باشه جی آپارا هم بیشن سلاو پیشی چو و مال و مالبات تفک هیوید کم که آپ و خال و مت و کال و پیر تف باش بن بسلامت بن انشالا گوتی اسلام علیکم روش باش بلال آیدن سلاو خوشانتیش باجار استانبوله فرکانسی مه جی باجار استانبوله جبو باجار استانبوله 107.8 گهدارین عزیز و مساج که دیش هم از بالا خوبت میوهرن ام استرانه که خواه خوش دیسا گهدار بکن بابره گوتی سبا و بخیر وشانا و خوش و باش به هر جار جی اردیشه جی باجار وانه سلاو خوش مرا شانتیه و گوتی براش همو خلقی مه اردیشه رو وره هوزان راشو و استرانه که جی لیخن مه گله کی کیف خوش ببن فرکانسی مه این باجار وانه حتی اردیشه حتی الباکه 102.3 لالا من خزان نه لالا من زلان وکی من دنه دید نشه تو نشه

بلی گهدارین دلال گهدارین عزیز ساعت ما 8:12 دقیقه نشان ده و وکی دیش مستران خویا دویم جلی خص که گلو ستران بیشن و سترانین و هر وها کلامین کوپی سرس بین و شیارد بین کی جانم وانا جون کارش مارا بیشن حیدا امی وانا جی لیخن بلا بکیفن بلا بجوش من بلا انرژی امی سرس به هبه و وکی دیشی امی سرس به دسپیک که خوش بکن دا کوئم بگیشن حتا ایوارا که خوش و جارا که در روشا که خوش امی اوسا دورو دائم بکن عین وکه که ام بیشن آوا که کانیه که وکه چمه دیجلی وکی چمه فراته وکه که دهرکه به همان شکلی به همان جوشه به همان خروشه و هر وهم بیشن وان آوا جی کند بن زیدت من لبله امی جی بفی آوه هنکی کند بن هنکی زیدت من لبله هر جار امی به وی اوایی بروکنی بدل خوشی بن هیوید کم تبیم مساجا محمد سلاو خوشان دیه گوتیه سبات بخیر جبو اسماعیل قایهان سترانا مم ارارات ون لیخن می گله که کیف خوش ببن گوتیه سرسرا سرچاوارا می وغان جی تیخن ریزه گوتیه روش باشه جزیرا بوتان مراد سترانا هیرایز دردوش بیبون زوی سترانه دخوازم کون لیخن می کیف خوش ببن گوتیه باشه سرسرا سرچاوارا او امهرن سترانه که خوش یا که هاتیه گوتی جمره تامشی دی ساعتا دسپی که ده جمره نفسان دیه گوتیه روش بار سباته بخیر بای که از انس کاچماز اگر آیلی دینه ونجه لیخن میگلی که که خوش ببن دبیجه که بلاش همو کچن کرد را وره گوتیه و وای امد بوره دست به پروگرامی شکریه گوتیه نویلی تشکیده شی گوتیه گوتیه پر گرمه ایجا نه سرماه و نجی گرم المته حیره نه گرم المته نه سرمال مته می چاب کن گرک لازمه که ایدی ام دناوینه ده بسکرن حیره و سنابه ام خواه لگورا وی عیار بکن ده ایشا ساربون جی گرم بون جی حیره می وانا جستران خواه جی کلام خواه بستینن کم هنکی دن جی ببی آوائی ام چپ کن کیفه که جوشه که جستران ایجا حوزان رشو ام ور بکرن

geliyor. Ama bejnev ya yani avka meya çekri ku emjer bejnev heşe çekri. Awanaş bar xova der neketin. Hedi hedi derketin. U em bejin gelek iji re awan dreje. Le bele gava ku em bejin teknoloji u sanayi peş de ket. Ve çakı hayat u jiyana meşi gelekî rahat bu, hesan bu. U iro em bejin rojake bivirengiye. Lokomotiv yeku çekir bu. U her vahi yekş peşengi wane. George Stephenson. Em bejin iro rojbuna uye. و کارن به وی مناسبتی همه مشوره تیخن هیجت و مشوره تیخن بهانه ام هنگی بحثا ریحسنام بکن ام بحثا ترینه بکن بناوه وی بره شیمندی فرد گوتن ام بحثا وی بکن گلو چه هیکایه و چی رو که ما به وی که رهنه بله ایجامه جه نزوه و جه دوروه و وقتی دن جه جانا مشخورته که ونه ناوه وی شیمندی فره جه وی ترینه جه و امه لبنرن که گلو به ایجا جه هنگا حتا انها چه بو چه نبو براسی ره و رویتی گلکی دریجه بترینه جه دریجه گوتیه روش باشکه که حسن ایپک دکوراسیون و وقتی دن جه گوتیه بوی آوای ازجان ایپک سروکه وی هر وها دویجه که از سترانه که خوش دخوازم گاوه که ام بیجه نها جید بیجه که خباتکار و وکی دنجی کار کرد نها همه و گهدارد کن و دویجه که بلا او دیاریه وان به سترانه که ولید خن سترانه درزه ده از سلاوه خواه و حس کرنه خواه جو هر کسی را دشینیم قوت به جواره گوتیه سر سرا سر چواره بله جبو همو کار کر و کتکار خواه جبو شوفر خواه و وکی دنجی جبو کپتان خواه ین که نها لسر رینه حتی ام بیشن جبو واتمانه خواه ام شتبه کاره سلاوی خواه تشینین چونکی ام بیشن ری ایدی تشتکی دینه یا کم هرن سلاوی که شرنقه جب خواهینین گوتیه سلاو جباجار شرنقه عثمان سلاوی خواه شاندیه گوتیه سرانه درزه ده جبو همو اپراتورین ماکینه این کار وکی دین جی جی سروک کومله ام احمد اوتون و جی همو کتکار و خباتکار را از سلاو خودشینم گوتیه که کمی احمد سرسرا سرچواره بله گهدارین عزیز گهدارین دلال هم واتساپ و هم جی اینستاگرام ما وکریه مساج وجی دارکن ساعتا و خوش و امی بردوام بکن نها سرانه کمی خوش دیسا در زیده هزان دیار و جارش مرد بشه

و بی آوای دوست نو گاوا کو املید نرم راستی گلک مساج و آن زمان اج دم بخوینم ساعت او خوش دست و ساب لورا بوان مساج و بوان پیام جم املید نرم کاغلو ایجا ل ولات ما چد به چنا به حیرا ل غریبی چه هی چت نم وان اج فازن هم بن اگر کوم فازن چی مرا پار و بن وان اج اون کارم ببیشن تابی گاوا کوم بیشن ستران اش خو ستران ما املید خن هم به هفرا و هم جی ین کو وند بیشن دباش سرسرا سر جواره ایجا ام بری خودن قنجکا خویا دیرو کوچانده دما کو خطا ترین یا استانبول و بغدای ده سالن هی کنگیزانی هی 126 سال برد ده هزار و نه سادی ده دناوا ام بیشن تی ده حتا نزیکی سینور ترکیه و سوریه ی آنهار دور درباس بش بر بی کم جوره چی بیشن ام ده بیشن بنخط و سرخط او لگورا چی چه بیه؟ هندزانن لگورا خطا ترینه حسنه ترینه گاوا که حاطنه دانی نوی داره جهنگا ده ایدی بنخط و سرخط بوی اوایی بویه دبش وکیده نو حسنه سار ایکو بدو دوخانه چه دبو دمشی بلوکوموتیفه او فوفه فوفه وی بو او دچو او خره خره وی بو دنگی حسنه چرکه چرکه وی ده هات چروس جه دفوریان دباریان جبو گندیه مجی و جبو ام بیشن پیشی جارا پیشی جی کمه دیتو براسی او جبو متیش دکی افسینوی بو لی بله ده همان دمیده ام بیشن ترینه بخوا جی ناوی وی همه بیشه یک غریبی بو یک جی کوچبری بو انجی وی که دانی بیرامه دکلامن دنگ بیشه مده دسترانا ام بیشن ترینه ده هر تم آخینا ویندارن که جهو قطیان جارنه بو ایجاده که جهان نزیک دکر لی جارنا جی دلان جهف دور دخست دلان بسوجید

Dava, Laura, ev ambition راستی جو خوشی و باشی مرف چقدر پار ود که او قصد داد به مرف چقدر سعی میکنه در دوره خوب بلاد که او قصد یا مرف جی زدید به دبلاب جی سلامت خوش به جبومه و جبو حمو گهداره من بله گهداره نسیز هنک مساج و از درنگ دبینم یا جم درنگ دخوینن جبو به که بورن لبله لبر دسمنن لبر چابه من از وان دخوینم و از هدی هدی بالا خود موان جبر به که جو مساج خوه کارن هنکی اگر صبر و هبه بسکنن ام به هفرا شخوه هیدی هیدی شخوه را گهدار دکن و دچن وکی چی ام بیشن وکی ترین قرطلان نوسا کی بیناد گو وکی دن روشداش دگوت ساعتا ویش خوش لبله لالیه دن ام بیشن عجله و هبه جاره کدن من افسین کازه لبالا خوب دمه ایجا دنگه و بلا هبه دنگه و قید کری بلا هبه مساج و نویسا و بلا هبه دسته و ساغ ساعتا و خوش معصوم ج انقره گوتیا سلاو ورز جبو گلی کورد سلاو خوید به جکو از دشینم جوره او ج برنامه رونیا روجه گوتیا سرانا ورجی جبو آکیف به بلا ببدیاری ج چورمه وی ساعتا خوش دسته و ساغ به ام جی سلاو خوی جوره دشینن باشه دیشم هران سرانا که خوش خوره گهدار بکن و دورجی هم مساج و پیامن و دنگه و یک وقید کریه هر وها واتساپ و اینستاگرام جبوه فکری آماده حاضره از ببیشم واسپامه 0505 108 4 7 7 8

بلی گهدارن عزیز گهدارن دلال کیجا ام لبنرن وکیدن وچگو وچنگو گوتی روش باش جبو محمد آغرمان اول گرتگاه تیپا تیا شرنغیه و دبجه سلاف جریا مردین راجی و جمردین حتا ویدر گوتی رویک مهبو کدچو ازمیره ما اول بانافرگه دبجه کدانی ریا ما نها بر بنسبینه و او گوتیا سلاف جو حمویان راجی برنامه که گله که خوشه هندکارن سرانا گروه

Bi mesaj û pemin we em berdewam dikin îşa min li ku derê binêrin gelekke bijin mesaj we hatine berdestin wey saeta we xweş be îşa hinekî dengê we hene zil wan dengê we jî binêrim û bi vê awayî mêşxwe re lê binêrin baş e saet xweş gotiye ez benda kilema xwe me keke heyran vê ya ji ber refsanî gotiye birayê min pçûkçik jî dibêje Jemine Arbani, strana Berivan e unlex me gelek ke xoş bibin u VOA gotiye he jemel benda wana e de başe e kase kul bendene ji ame strana xoş ame lexen ija dna van strana de ji jarna am bejim bil au stran ji min juara be bediari bi VOA her waha mesajin ku hanaz wana ji disa az leva german bu xoy nusa denge ke keme haya ze ana vi ji gohdar bikim wakidin شیرین اسکار اسلامی خوشاندی گوتیه مرحبا ککی حسن روش باشتر اش که بازار گوری از دنفسینم شیرین اسکار بجه کو از نخوشم او هر وها از لمال و گو دارید کم ججوان حاجو و نسترانه که لیخن از گله که کیف خوش ببن سترانا فلک از دخوازم گوتیه خودش فخر بشینه پیشی شیرین خانم او به وی اوای هیوید کم کو اف نخوشی کو هنه ددمک زوده هم باش ببی و هم جی بگی جی تندرستی اخوه ساعت اخوه لورا براستی جی ساعت و تندرستی مروه نبه نابه ایجاش بوه که جی کمرو هنکی دنجی جه ده بده خباته بکه و هنکی جی دنجی لخوام قاطبه هفید کم که اوی افتش تف چاره سر ببین واتیه سلاو و ریز از جبازی ده مصطفی یل باش همه عجی گلامن و مبینن سر از گل لکی که خوش ببم جبو مصطفی جا امه سترانکه همه عجی لیخنش خوب ده پلی لیسا مده هیا حاضر و آماده او وکی دنشی گهدارن دلال لورا ایرو ام بیشن سترانی که ما حاضر و آماده کریه ببی آویش خواه امش خواره لیدخن سترانی که ویش خواستیه ام بیشن ببینه که فره هیوید کم که ما توالیخن لورا هی ساعتا که ما هی او ایکو منجی ام بیشن حیرا ام لحب نگرن ایدی ام ای هف نحو جیه که ام جهف بخیدن یعنی جی ام وها دلی هف نخوش بکن لبله تویوان سترانین خوش و دلال از باورم که او دل ساری او ببه دل پاکی او دل پاکی شی او ببه دل خوشی

0: بله گهدارین عزیز گهدارین هیچا کام هر انشا چن حب دنگی وی که هنم اگومی لب نرند ایشام لب نرند تد بقی وقت هات لب بله شخوا ام بیا وی پروگرام خوا دهرکینی نکسا ساعتا خوش کام رین چی گوتیه
1: اولو سلام علیکم دم و خوش با ام بریدانا دچن عیش توقع الکتریک ارکاداشلارنا سلام نار اولسون خلیل خنگی چی بو؟
2: داروان
1: و برا بجاج مرا
0: یا حیرا اف زمان تی خوش اف دنگه تی هجا و دنا دنا ودن بشن و ها اف کردیا میا صاف کردیا میا پیر و پاک کردیا میا خوش و زلال کن بشن زمان می کردی شیرینه حیرام چما و ها تام جسری حتا بنی جسدی ست ام خبر نادن طبیعا بشن کلمه اک ناد بیرامه تشتک نابه نه پروبلمه لبله لبله ام زمان خوش خوشک دلال حتا کوج دسته مهات کوج دسته منات شکیم بکن تنه لبری حتا جسته مهات اموها هنه کی دنجی و خوش بکن شیرین بکن گوتنین پیشیان ین مهنه و دووکا مهیه خبردانا مهیه افتف هنه هی هنه باوه هیه جی بمره یعنی او قاسم بجن ام جخوا باورن و او قاسی لازمه که ام ونا خوشتر بکن حیران باشه ساعتا تا خوش و جبوی دنگه تا خوش مالا تاوا گوتیه مرحبا ترت کردی قوت به و گوتیه چی گوتیه شر نگه از دنفسینم علی یلماز رجای که من هد بچه کنش بلند ابراهیم استرانا ویدلو لخن مگله که کف خوش بن نها اپراتور من لسر کار هنه و جشر نگه سر سر سر چهواره وکی دنجی گوتیه گر کو استرانا ملخن مگله که کف خوش بن و بچه کو بلا اود لی وی پاکو پاکش صعبه ساعتا تا خوش بو ام بیشن کار کرن مه خبات کرن مه او وکی دنجی حتا کو ام بیشن اف کار و خبات هبه هر وها ام بیشن چه هیه بلا کیف و جوش هبه بلا مزیکا مجی هبه لبله بلا خبردان و اخافتن و مساج وجه اینکی هبن نها نها مچی بکنی جا نها می مساج ها بخوین کام هرن سرانه که خوش دیسام گهدار بکن لیخن و دوره رونیا روژه دیسا بردوامه

پیشیان و مسلوکین بری کم کرن. پشتی خبات و لیکولینان مسلوکین که هاتن تومار کرن و اک پرتوک شی هاتن وشاندن. گهدارین عزیز بلتنام قدیه بخاطره و.

خرابای و زن دخما هر سی براکی خوبی میاد ربنی و زن دخما هر سی حمالو که دوره

وره ذل كنام وره خون شيرينام وره ملحما كوابرينام وره از سون خم سون قسم بدنی معنی بتلاقش مردانی بسر رسول اکرم پیغمبر تجارت

شوشان و تکمانه ولاده مسرحده مریب چه روزه گاکونه خدای نچواد را خلیه بچکینه به میوانی نما تاخم آسونی بله قاضی دا ببینه لذت ایج بدن آخو بینه گلی گندی جنانو اذه اتون فرال کادی حرام مسکینی میره

بلی گهدارین دلال برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانس انترت کردی رادیوی آوائه که زندی بردوام دکه شخواه ام رو پلخواه اینستگرامه ام دزانه نوزانه نمی دیخن دیسه دیخن بیراوه ترت کردی رادیوی لوگوی ام سوره حساب ما فرمی اوندکارن ما بشو بینین اوندکارن مساج و پیام خواه جی جمره بشینین ختمه واسا پیجی هجماره وی 051-818-3518 لجی هندکارن مساج و پیام خواهج مرا بشینن براستی امجی مراغ دکن دمسال اوی هاوین دست بکریه گرماهی لجو موهی تونه اونج مرا بنویسینن امی گلک کیف خواهج ببن امین اکی بری خواه بدن پیام گلک پیام امی انام سپاس دکن جبو وی علاقه اوی گوتیه وشان خوش سلاف ام جی میردین جی قزل تپه یعنی جی قوز سری وقت خلکی ویجره دبیشن قزی از باورم کو جوی دره جی گوتیه ما گهدار دکن سترانکو دم و دوران اون بیرن سر رادیوی میگله که کیف خوش ببین او هیوکانا که جمره گوتیه عبدین گمش جمره نویساندیه سر سرا سر چواگا و گوه سترانه بج بو خاطره و میبینن سر رادیوی تونه بجیه میدمه که نستیخن رادیوی شخوانه جی سترانکو بر ری حواله و خجیب بجه قیزکا باجاری

هلی گهدارین دلال برنامه ما به حمود دلال یو خواه دی دومه هم لسر کوچریین لسر زوزان هم امیر رو دسکنن مجارم ما اولی از دخوازم موسا لسر خاله که مهم بسکنم یعنی گاو گو دمی بری هم دفکرن شخواه ما گو تو بو تشتین گله که جداهی که دیا نابوه کم نشو پیجی مخابن بری دمی ده دونزده ماه ده افکس جمال خواه جگون دی خواه دور گون لی آنا دوی دما گواملی دی جین دی شش ماه تنه جمال خواه جمال باتا خواه دورن و تشت کی دین جی مهمه یا وسام بنی به خیز بکن د دمه بر یا حیوانانه بو وسایت مزن د برنجی کوچری لی از باور کوج بر کو ایسال رحم و برکت زیده بول گلک هین لچیا بفر لاردیه جبو کی جی اف یکم جار یعنی د نوبر اگو د ست سالن د دور ده یکم جار اف حیوانانه به مشی هیدی هیدی به بره زوزانه د چین یعنی اف خاص زحمتی لی از باور کو د داوی او د فری یکم مزن تشتین خوش او بتام و ورن سر سفره ما تبلی سفره ما ببین بلدی سیم نابره که شیرین ستران که بدن رسول و برفین و ببیجن بابو کچ

0: ملی گودارین دلال برنامه با حمود دلال یخو و از باورم کوب سترانین گورا دلی و بردوام دکی رو من لسر زوزانا لسر گور کوچری داخوان از باورم کو او جینه که هینکایش خسته دلی وجبر گوازد زانم ولات همه گرمای هری زیده بویه لی و مجاره گو مهر بجارد ما گود کو و بیتر بینا و فره بکه و سالاشه و بجمدینه لی خوشکا نسیبگا و گوشی ورمراش بلو رخوا و باب پس کرد و کی دنیا جیتیش تدنجی از باورم دنبال وان کنند هنر نوسایه.
1: البته البته دما امیل سر زوزانان دپی ون هر تم چاوی ملشیوانان آنجی لپز دکه و ل ددل زوزانان ده دو دنیایم پرگیرنگ و زندی هنر کو جیان لور آواد کن جن او زارک گلو دنبال وان کنن رشته روح و پسیکولوژی که چاوهایه از و پر مراقب دکم و راستی بالام دیکشینه تو چه فکره؟
0: راستی یعنی درونی آوان از نزانم که بیم سدی سد و سایلی دناب وی آخی دناب وی خوزایه که با کسکای حتی خملاندن از باورم که کسی که درونی آوان جی نباشن تقصر نوی دره دبن وان چتین خوش حتی خملاندن درونی آوان بلکی بویره پی خوشتر و گشتر ببلی هم دیسه دی پرسنه گل کوچریه نه گلو دناب وی خوزایده روش آوه چاوه تکرم کن جمعه بینو بیسینن امجی گوی خواه وی دمی بدن سترانه که خوزان حمید وی ببیجه نایه نایه

بله گهدارین دلال برنامه ما با آوای که زندیل سرفرکانس انترنت کردی رادیوی بردوام دکه گلک پیامه من هنه که امبری خواه بدن پیامه خواه مجاره ما از باورم که گلکی بالا و کشانیم لسر وید سکنین لی همینه که پیامه واجی بخوینون گلک پیامه اج مردشینن سلاو و ریز خوشکه دنگ رادیوی و موکریه و امگوه خواه ددن و براستی و مبیریه دمه بری جی و بحثان مجاره کوچه را دکن گلکی بالا مجی کشاندیه دست و دل و ساقب اج مرگوتیه که گو افه وکانی خوش نویسندیه سهر اکمان جمعره نویسندیه جمیردینه گوتیه سر سر سر چه بیانش خواه گو ارمان جا برنامه ما که اونه شوپیه منه سترانه منه یعنی تشتیه گو دجیان همه بردوام دکن هم دخوازم کل سر رادیوی هیم بیتر تیخن بیراوه به علم که اون جی بچن دمه بریم بیسته همیش بو خاطره و سترانه که بین سر رادیوی فرات گونه شوه ببیجه عیشه